0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
5: 27 вересня.
4: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
6: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.

0: Реклама. Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
1: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
3: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
2: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності: ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай! Прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє – без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
7: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання в ці спекотні вихідні. Для вас, як завжди, найкраща музика від діджея Ole G. Я Сидір Юрський, поїхали. Рок Солана, червона і сумна.

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
1: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
9: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
13: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 10 годину. Біля мікрофону Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У ніч на 23 серпня Росія атакувала Україну 127 безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання і падіння збитих уламків на 25 локаціях. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 97 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на трьох. До 140 зросла кількість поранених внаслідок удару Російської Федерації по торговельному центру Кривого Рогу 21 серпня. Ще 8 людей звернулися за медичною допомогою, одна з них – дитина. Всі лікуються амбулаторно, про це повідомив керівник Ради оборони міста Вілкол. Нині в лікарні перебуває 50 поранених, з них 13 дітей. 6 людей вкрай в тяжкому стані, з них двоє дітей. Одна жінка перебуває, точніше, на апараті ШВЛ. Ще 9 дорослих у важкому стані.

У неділю 23 серпня в Казахстані відбуваються перші вибори до Курултаю – нового однопалатного парламенту, створеного після масштабної конституційної реформи. Усі 145 місць розподілять виключно за партійними списками між сімома політичними силами, які повністю підтримують політичний курс президента Касим Жомарта Токаєва. Тоді як опозиції та незалежним кандидатам заборонили балотуватися. Циклон Приска зі шквальним вітром накрив Литву, Латвію, Польщу та Білорусь. Внаслідок негоди загинули двоє людей, ще двоє зазнали травм, а понад мільйон споживачів залишилися без електропостачання. У центрі Вашингтона розпочали святкування до Дня Незалежності України. Біля меморіалу Лінкольна зібралося близько 300 представників української громади, громадян США, ветеранів Збройних сил України та американських ветеранів. За словами кореспондентки Суспільного, люди танцювали і співали. Також вони звернулися до президента США Дональда Трампа з закликом передати Україні більше ракет «Патріот», бути більш рішучим в діях щодо Путіна та Росії загалом. Святкування до Дня Незалежності України в Вашингтоні продовжиться. Вже в неділю відбудеться фестиваль їжі. Увечері біля стін російського посольства в Вашингтоні пройде акція протесту. Також подібні акції відбуватимуться в інших містах та штатах США. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті чоловік впав в колодязь. Його рятувальники ДСНС врятували та місцеві теж. В селі Середня на Калущині чоловік впав в колодязь на території приватного господарства. Повідомлення про подію надійшло рятувальникам 22 серпня о 16:32. На місце прибули надзвичайники 28-го державного пожежно-рятувального поста. Рятувальники спільно з місцевими жителями підняли 53-річного чоловіка з колодязя та передали працівника швидкої допомоги. За попередньою інформацією, прикарпатець внаслідок інциденту травмував ногу. Ну що ж, друзі, з 22 серпня і до понеділка, 24 серпня, на Вічовому майдані буде ветеранський ярмарок. Місцеві ветерани та гості з інших областей презентують свою продукцію та вироби, зроблені власноруч. На ярмарку можна купити дитячі іграшки, шкіряні вироби, гончарські прикраси, вишитий одяг, смачний мед, каву і солодощі. Прийдіть познайомитися з цікавими ветеранськими бізнесами та підтримайте їх. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 20 градусів тепла. В цілому до обіду температура має зрости до 23 максимум, а ввечері опуститися до плюс 17. Обіцяють синоптики, весь день сьогодні буде сонячно, без хмар і без опадів також. Ну а в понеділок вже в робочий день і святковий 24 серпня. Обіцяють синоптики, що температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. Буде сонячно протягом всього дня, опадів теж не очікується. А ось в Яблуниці, Косові та околицях день буде, щоправда, сьогодні трошки похмурим, а ще на обідню пору, можливо, навіть випаде дрібний дощ. Проте він має різко закінчитися. Що по температурі повітря, то зараз вона становить плюс 16, а в обідню пору максимум становитиме плюс 20. Ввечері ж опуститься аж до плюс 12. В понеділок, 24 серпня, вранці очікуємо плюс 6, плюс 8. В обідню пору максимум 19-20 градусів тепла, ну а ввечері плюс 12. Весь день буде сонячно, в обідну пору така мінлива хмарність, можливо, буде спостерігатися, проте опадів не очікується. Ну що, друзі, 10.05, така от погода станом на дану годину. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, день з Аничкою Хитрак офіційно розпочато, і я бажаю вам сонячного, гарного, відпочинкового і святкового дня. Адже, знаєте, сьогодні 23 серпня, ого-го, здавалося б, неможливо вмістити в одному об'єкті і історію, і політику, і духовність країни. Але втім, така річ, друзі, існує, і це державний прапор, який для кожної нації є способом представити себе у світі. Тобто прапор демонструє, що країна незалежна, займає гідне місце серед інших держав і поважає свою історію і дбає про майбутнє. Тобто всередині держави національний стяг об'єднує людей в важкі часи, а повага до нього у всі часи вважалася виявом патріотизму. І не є виключенням і український прапор, на честь якого саме 23 серпня наша країна щороку, друзі, відзначає свято, День Державного прапора України. З чим я вас вітаю, святкуйте сьогодні, дбайте про свою державу, не забувайте, що наш синьо-жовтий стяг цінний для нас своєю історією, а ще жертвами, які були принесені заради нього.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама.

0: тримаєш інших рук.
1: Його кольори – символи достатку і миру. Його історія – шлях з часів Галицько-Волинської держави і війська Запорізького. Його сенс – надихати і об'єднувати. Його суперсила – показати, хто свій. З Днем Державного Прапора України!

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, на годинку вже 10:29 і час вже дізнатися, ну що вам там зорі напророчили за ніч, на що варто звернути увагу, про що варто замислитися, можливо, тому слухайте уважно і згадуйте, який у вас там знак зодіака. Почнемо, як завжди, з овнів. Овни, сьогодні знову ви в собі заплутаєтеся. Але що казати, якщо в цьому ваш талант? Поїхали далі. Тельці, скиньте номерок психолога, пліз. Це сьогоднішній девіз на сьогоднішній день. Близнюки, буде нудно, ну такий собі звичайний день. І слава Богу. Раки, хочу нагрішити, хто зі мною? Ну сьогодні ви будете підбивати свою банду на якісь подвиги. Леви, твій час ще не настав, тому відсипайся. Діве, скоро нап'єшся і закохаєшся. Перспектива отака от. Терези, може куди-небудь в село? Це класне запитання і, можливо, ви його навіть втілите в життя. Скорпіони, може слід відкритися? На планеті є і хороші люди. Не розчаровуйся. Стрільці, ти витрачаєш час на мудаків. Чи ти їх просто любиш? От дай відповідь собі на це питання і все стане дуже просто і легко. Козероги, ну а ви сьогодні всі зрозумієте, який, точніше всі навколо вас зрозуміють, який ви шикарний. Ось так от, просто-напросто. Водолії, тобі хочуть сказати щось дуже важливе, тому будь уважний. Риби, ну а ви розслабтеся і отримайте задоволення. До речі, найоптимальніший гороскоп для рибок, і я б сказала навіть для всіх. Друзі, розслабтеся і отримайте задоволення від неділі 23 серпня. До речі, сьогодні День Державного Прапора України, з чим я вас вітаю. Слухайте класні пісні, доєднуйтесь до зборів на Збройні Сили України. Не забувайте, що зараз дуже важливо, слухайте найтепліше поле з планети. Адже зараз попереду на вас чекає дуже багато хороших і якісних треків. Погнали слухати.
2: За

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери – «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця. Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

що, друзі, на хвилях найтуплішого полюсу планети звучить трек від Альони. Альони, ми залишимось людьми. А вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож не перемикайтесь, навпаки, насолоджуйтесь і вмикайте звук комфортніше.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Всім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 11 годину. Біля мікрофону Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Росія атакувала Україну 127 дронами вночі. Протиповітряна оборона знешкодила 97 безпілотників. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Але є влучання 27 дронів на 22 локаціях, а також падіння збитих або уламків на 3 локаціях. На Одещині російський безпілотник влучив в локомотив пасажирського потяга номер 147, це Житомир-Одеса, повідомив голова правління Укрзалізниці Парцовський. Перед атакою поїзд зупинили, а пасажирів та працівників евакуювали. На борту перебували 593 людини, серед них 15 дітей. До 140 зросла кількість поранених внаслідок удару Російської Федерації по торговельному центру Кривого Рогу 21 серпня. Ще 8 людей звернулися за медичною допомогою, одна з них – дитина. Всі лікуються амбулаторно, про це повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул. Вночі дрони атакували логістичний склад маркетплейсу «Озон» в російському Оренбурзі. Водночас у Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на промисловому майданчику неподалік іншого об'єкта цієї ж компанії. Губернатор Оренбурзької області підтвердив атаку безпілотників. За його словами, під ударом опинилися промислові підприємства. Водночас місцева влада не оголошувала режиму безпілотної чи ракетної небезпеки в регіоні. Ну а далі переходимо до

Регіональних новин від 22 серпня і до понеділка, 24 серпня, на Вічовому майдані буде ветеранський ярмарок. Місцеві ветерани та гості з інших областей презентують свою продукцію та вироби, зроблені власноруч. На ярмарку можна купити дитячі іграшки, шкіряні вироби, гончарні. Також прикраси, вишитий одяг, смачний мед, каву та солодощі. Прийдіть познайомитися з цікавими ветеранськими бізнесами та підтримайте їх. На Прикарпатті чоловік впав в колодязь. В селі Середня на Калущині чоловік впав в колодязь на території приватного господарства. Повідомлення про подію надійшло рятувальникам 22 серпня о 16:32. На місце прибули надзвичайники 28-го державного пожежно-рятувального поста. Рятувальники спільно з місцевими жителями підняли 53-річного чоловіка з колодязя та передали працівникам швидкої допомоги. За попередньою інформацією, прикарпатець внаслідок інциденту травмував ногу. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, весь день сьогодні в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці буде ясним, без опадів. А температура повітря буде в обідню пору коливатися так від 21 до 23 градусів тепла. Ввечері, до речі, температура опуститься до плюс 17. Завтра ж, понеділок, 24 серпня, така ж сама буде температура, ідентична сьогоднішній, тобто 23-24 градуси тепла максимум, а мінімум це 9-14. Весь день буде ясно, опадів теж не очікується. Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях, як завжди, трошки прохолодніше. Наразі 16 градусів тепла, вказує стопчик термометра. Можливий навіть дрібний дощ в обідню пору. Але до обіду температура зросте до 20 максимум. Буде трошки хмарно в другій половині дня, проте завтра, скажу так, розпогодиться повноцінно, тому що на завтра пророкують синоптики ясний день, без хмар, без опадів, а температура повітря коливатиметься від 6 градусів тепла вранці до 20 максимум в обідню пору. Отака от температура повітря станом на 11.04, а я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

Ну що, друзі, настав час підривних треків на найтоплішому Монатік, тому що вмикайте звук комфортніше, заряджайтеся, ну і максимально відпочивайте.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: I love mommy!
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
4: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.
7: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я бачу в себе слід.

з Аничкою Хитрак. Ну що ж, друзі, незалежність, вона починається з любові до своєї країни ще з дитинства. Тому наш Дім воїна запрошує діток-захисників на особливий квест до Дня Незалежності. На них чекатимуть цікаві випробовування, командні завдання, українські традиції, музика, рух і позитивні емоції для діток. Все це відбудеться у вівторок, 25 серпня о 14 годині. Дім воїна, територія реабілітаційного відділення по вулиці Чорновола, 128. Завітайте обов'язково. Тим паче, що це хороші враження, позитивні емоції, ну і, звичайно, що більш спілкування та розвитку.

Його кольори – символи достатку і миру. Його історія – шлях з часів Галицько-Волинської держави і війська Запорізького. Його сенс – надихати і об'єднувати. Його суперсила – показати, хто свій. З Днем Державного Прапора України!

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: А ви вже чули про філармонії вечори у Івано-Франківську, де звучать відомі хіти струнних і особлива атмосфера просто неба. Друзі, сьогодні вже буде третій заключний день фестивального вечора. Івано-Франківський симфонічний оркестр виступатиме разом з Назарієм Пилатюком. Музика, знаєте, як ураган емоцій, тому встигніть завітати сьогодні ввечері о 21-й годині, площа Міцкевича. В Івано-Франківську вхід є повністю вільним. Тако приходите, насолоджуєтеся і ментально відпочиваєте.

10 років гартували нас там, де куля сікла. Вибач, воїн, що я тільки зараз добрався до біта. Зусиль приклав у музиці, доки ти прикладав приклад. Нагадала доля нам біду, ми при...

0: Новини
1: на годинку 12-та година. Це час оперативних новин. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У ніч на 23 серпня Росія атакувала Україну 127 безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання, падіння уламків на 25 локаціях. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 97 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в Києві на залізниці зустрівся із лідерами шістьох європейських країн. Він привітав на Київському залізничному вокзалі лідерів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Норвегії, а також інших високопоставлених представників. За його словами, вони проведуть двосторонні та багатосторонні переговори з Володимиром Зеленським. Сибіга запевнив, будуть ухвалені важливі рішення та зроблені заяви. Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів під час повномасштабної війни несе великі ризики та може спричинити розкол в суспільстві. Далі пряма мова. Я вважаю, що у час такої війни вибори в цілому – це великі ризики. Вибори просто зараз – це цунамі для держави, яке розколить Україну. Тому моя стратегія – довести країну до закінчення війни і зберегти незалежну і суверенну державу. І я її виконую. Президент заявив, що до кінця 2026 року Україна розраховує вийти на паритет між площею територій, окупованих Росією від початку року, та території, які звільнили сили оборони. Уранці в Львові стався вибух в приміщенні аптеки. За попередніми даними, загинув аптекар. Офіційної інформації наразі немає. В неділю 23 серпня в Казахстані відбуваються перші вибори до Курултаю – нового однопалатного парламенту, створеного після масштабної конституційної реформи. Усі 145 місць розподіляють виключно за партійними списками між 7 політичними силами, які повністю підтримують політичний курс президента Касим Жомарта Токаєва. Тоді як опозиції та незалежним кандидатам заборонили балотуватися. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. У День прапора в Івано-Франківську родинам 25 загиблих воїнів вручили відзнаки. В День державного прапора України на Вічовому майдані в Івано-Франківську родинам загиблих захисників вручили посмертні відзнаки за честь і звитягу. У Бурштині музичній школі присвоїли ім'я загиблого захисника Валентина Ємбрика. Музична школа Бурштина відтепер

Цитиме ім'я Валентина Ємберка, музиканта та військовослужбовця, який загинув у лютому 2025 року. Відповідне рішення депутати міської ради ухвалили під час сесії у п'ятницю 21 серпня. Польське місто погрожує розірвати побратимські відносини з Франківськом. Міський голова польського міста Кошалін Томаш Собирай звернувся до мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа із закликом відмовитися від дій, які можуть прославляти ОУН, УПА та пов'язаних із ними діячів. Звернення із закликом розглянути можливість припинення партнерства між містами також мають передати радникам міської ради Кошаліна. Представники політичної партії також закликають владу Кошаліна чинити тиск на керівництво Івано-Франківська, зокрема, розірвати співпрацю з містом побратимом. Більш деталі про цю новину ви знайдете на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура вже зросла до 22 градусів тепла. Максимум на сьогодні синоптики обіцяють – це 23 градуси тепла за Цельсієм. Весь день буде ясним, без хмар і без опадів. Завтра ж у понеділок, 24 серпня, синоптики обіцяють вранці плюс 9, плюс 13 градусів тепла, в обідню пору 24-25 максимум, а ввечері плюс 18. Знову ж таки, весь день буде ясним, без хмар і без опадів. А ось в Яблуниці, та околицях друга половина дня буде трошки похмурою, а ще очікується невеличкий дрібний дощик. Проте він буде короткочасним. Що стосується температури повітря, то вона сьогодні не перевищуватиме позначку у 18-19 градусів тепла. В понеділок, 24 серпня, вранці очікуємо плюс 6, плюс 12, в обідню пору максимум 20, ну а ввечері плюс 12 градусів за Цельсієм. В цілому день буде ясним, час від часу з'являтимуться на небі невеличкі короткочасні хмарки. Опадів не очікується. Ось така ось погода станом на 12.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогноз погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.

День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
11: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
10: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, такий важливий день Державного Прапора України. Хочу вам нагадати, щоб ви не забували задонати для наших Збройних Сил України. Тим паче, що Західний полюс оголосив збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Їм потрібна чуйка 4.0, це такий 4-діапазонний портативний детектор дронів. Він призначений для виявлення аналогового відеосигналу і сигналів БПЛА в режимі реальності. Часу. Тобто такий пристрій, він допомагає нашим воїнам, захисникам завчасно виявляти загрозу і зберігати життя своє і наше, друзі. Загальна ціль 40 тисяч гривень, тому кожна гривня, вона має значення. Якщо немає можливості задонатити, то, будь ласка, поширюйте допис, який є в наших соцмережах. Фейсбук, Інстаграм, Західний полюс. Разом ми можемо зробити, друзі, більше. Тому ще раз наголошую, заходьте в соцмережі, донайте та поширюйте збір для «Едельвейсів». За.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, настав час розіграшу до 1 вересня. Готуємося до школи разом. Мережа магазинів канцтоварів «Ваш партнер» дарує два стильні наплічники для школярика і школярочки. Тобто умови є дуже прості, щоб взяти участь у розіграші. Потрібно всього-навсього вподобати сторінки Західного полюсу та «Ваш партнер» ІВ, поділитися відповідним дописом розіграшу у своєму сторіс і в коментарях, звичайно, щоб написати, хто ходитиме з наплічником до школи. Ваш школярик чи школярочка. І вже, друзі, 31 серпня оберемо двох переможців. Нехай новий навчальний рік розпочнеться з приємних подаруночків. Західний полюс.

0: анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Його кольори – символи достатку і миру. Його історія – шлях з часів Галицько-Волинської держави і війська Запорізького. Його сенс – надихати і об'єднувати. Його суперсила – показати, хто свій. З Днем Державного Прапора України!
1: Ну що ж, друзі, ви слухаєте хвилю найтоплішого полюсу планети разом з Аничкою Хитрак 12:48. І просто зараз на хвилях звучить трек від Крихітки «Ти на першому місці». Далі Том Оделя, Злата Огнєвіч, Ріана і багато-багато інших. А ще за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тому залишайтеся з нами, вмикайте звук комфортніше. Ну і давайте разом слухати, відпочивати і відзначати День Державного Прапора України.

0: Новини
1: на годинку 13-та година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів під час повномасштабної війни несе великі ризики та може спричинити розкол в суспільстві. Президент заявив, що до кінця 2026 року Україна розраховує вийти на паритет між площею території, окупованих Росією від початку року, та території, які звільнили сили оборони. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в Києві на залізниці зустрівся з лідерами 6 європейських країн. Він привітав на Київському залізничному вокзалі лідерів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Норвегії, а також інших високопоставлених представників. За його словами, вони проведуть двосторонні та багатосторонні переговори з Володимиром Зеленським. Андрій Сибіга запевнив, будуть ухвалені важливі рішення та зроблені заяви. Володимир Зеленський заявив, що Росія потенційно може виробляти до 1300 балістичних ракет на рік, а зараз у її розпорядженні перебуває близько 600-630 ракет таких ракет. За його словами, українська протиповітряна оборона стала ефективніше збивати російські крилаті ракети завдяки бойовій авіації Irish-T та ЗРК «Гавк». Однак протидія балістичним ракетам залишається складнішим завданням. 22 серпня та в ніч на 23 серпня Сили оборони України уразили військові об'єкти Російської Федерації в окупованому Криму. За даними Генштабу Збройних сил України, серед них місце запуску та зберігання морських безекіпажних катерів і наземний ретранслятор для управління ударними дронами «Герань» ГРБРа в Чорноморську. Також у Євпаторії уразили радіолокаційну станцію СТ-68, а в Джанкої – склади матеріально-технічних засобів та ремонтні підрозділи російських військ. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. В Бурштині музичній школі присвоїли ім'я загиблого захисника Валентина Ємберка. Музична школа Бурштина відтепер носитиме ім'я Валентина Ємберка, музиканта та військовослужбовця, який загинув в лютому 2025 року. Відповідне рішення депутати міської ради ухвалили під час сесії у п'ятницю 21 серпня. Польське місто погрожує розірвати побратимські відносини з Івано-Франківськом. Міський голова польського міста Кошалін Томаш Субирай звернувся до мера Івано-Франківська Руслана Марцінкова із закликом відмови.

відмовитися від дій, які можуть прославляти ОУН, УПА та пов'язаних із ним діячів. Звернення із закликом розглянути можливість припинення партнерства між містами також мають передати радникам міської ради Кошаліна. Більш деталі про цю новину ви дізнаєтеся на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте в 14:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, наразі стовпчик термометра показує максимальну позначку на сьогодні по температурі повітря – це 23 градуси тепла. Я говорю за Івано-Франківськ, Калуш, Рогатин та Городенко. В цілому, обіцяють синоптики, буде день повністю сьогодні ясним, опадів не очікується. До речі, завтра теж від ранку до вечора світитиме ясне сонце, опадів не буде, а температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 25 максимум в обідню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці, там наразі 19 градусів тепла. В цілому така температура сьогодні і зберігатиметься до пізнього вечора, щоправда, буде трошки, друга половина дня похмура, тобто зберігатиметься така мінлива хмарність. В понеділок, 24 серпня, тобто завтра, вранці очікуємо плюс 6, плюс 10, в обідню пору максимум 20, а ввечері плюс 13. В цілому день буде ясним, можлива така трошки мінлива хмарність, проте опадів не очікується. Ось така ось погода станом на 13.05. Ну, я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
10: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
14: Соціальна реклама.
15: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
14: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки день з Аничкою продовжується, хочу нагадати вам про філармонійні вечори. Все-таки сьогодні він буде заключний, 23 серпня. На вас буде чекати Івано-Франківський симфонічний оркестр та Назарій Пилатюк. Знаєте, це музика як ураган емоцій. Тож завітайте сьогодні, площа Міцкевича у Франківську. Початок ввечері о 21 годині. Вхід є повністю вільний. Ви зможете почути відомі хіти, звучання струнних і особлива атмосфера просто неба. Тому ще раз наголошую, площа Міцкевича у Франківську, початок о 21:00, вхід є вільним.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання в ці спекотні вихідні. Для вас, як завжди, найкраща музика від діджея Ole G. Я Сидір Юрський, поїхали. Рок Солана, червона і сумна.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
10: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
11: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
12: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
14: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
15: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.
7: Соціальна реклама.
16: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
7: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліше поле з планети, 13.50. Щойно прозвучав трек від Коли «Бути простим». Ну, а далі на вас чекає Алекс Вурн з треком «Fear Dream», а вже за кілька миттєвостей свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Західний полюс.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На годиннику 14 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! 22 серпня та в ніч на 23 серпня Сили оборони України уразили низку військових цілей росіян в окупованому Криму, зокрема, радіолокаційну станцію та об'єкти, пов'язані із застосуванням морських і ударних безпілотників. Ступень завданих збитків та результати уражень уточнюються. Володимир Зеленський заявив, що на тлі конфлікту між тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським Федоров пропонував звільнити їх обох. За два тижні до кадрових змін Володимир Зеленський, за його словами, запропонував Федорову та Сирському окремо зустрітися і владнати суперечності. Однак цього не сталося. Після рішення змінити керівництво Міноборони, Зеленський 4 рази пропонував Федорову різні формати подальшої роботи в команді, але той відмовився від усіх пропозицій. Володимир Зеленський також заявив, що Росія потенційно може виробляти до 1300 балістичних ракет на рік, а зараз у її розпорядженні перебуває близько 600, а то й 630 таких ракет. За його словами, українська протиповітряна оборона стала ефективніше збивати російські крилаті ракети завдяки бойовій авіації «Айріш-Ті» та ЗРК «Гаук». Однак протидія балістичним ракетам залишається складнішим завданням. У Сполучених Штатах Америки відбулися святкування напередодні Дня Незалежності України. У Вашингтоні українці та громадяни США прийшли на забіг у вишиванках. Захід має більш як 10-літню історію. Після Революції Гідності десятки людей брали участь в щорічному забігу у вишиванках. Цього разу до заходу долучилися майже 150 учасників. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Біля меморіалу Лінкольна люди співали та танцювали. Водночас вони вийшли нагадати про війну в Україні та гостру потребу в поповненні ППО, особливо ракет «Патріот», які здатні збивати російську балістику. Згодом біля стін посольства РФ у Вашингтоні відбудеться акція протесту. Подібні акції заплановані в інших американських містах та штатах. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. У день прапора в Івано-Франківську родинам 25 загиблих воїнів вручили відзнаки. У день державного прапора України на Вічовому майдані в Івано-Франківську родинам загиблих захисників вручили посмертні відзнаки за честь і звитягу. Прикарпаття здолало аматорів та пройшов далі в Кубку України. Франківська команда вийшла до наступного раунду Кубку України. У матчі фіналу Прикарпаття на виїзді здолало аматорську Решетилівку з Полтавщини. Гра розпочалася з затримкою через повітряну тривогу. Проте в першому таймі франківці створили кілька гольових моментів. Проте відкрити рахунок до

перерви не вдалося. Усе змінилося в другому таймі, де гості, які вийшли на поле, фактично резервним складом взяли ініціативу до рук. Господарі поля зуміли відповісти лише під завісу поєдинку. На 83-й хвилині голом відзначився Опара. В підсумку перемога Прикарпаття Благо з рахунком 1-4. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, на годиннику 14.05. Трошки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стопчик термометра показує 23 градуси тепла. Так буде до вечора. Ясна погода триматиметься весь час. Опадів не очікується. В понеділок, 24 серпня, вранці температура повітря становитиме плюс 9, плюс 15. В обідню пору 24 максимум, а ввечері плюс 18. Весь день буде ясним, а опадів не очікується. Ну а в Яблуниці, Косові та околицях трошки прохолодніше. Наразі стопчик термометра показує 19 градусів тепла. До вечора температура опуститься до 13. Друга половина дня буде супроводжуватись мінливою хмарністю, проте без опадів. А завтра, в понеділочок, весь день буде ясним. Температура повітря коливатиметься від 6 градусів тепла вранці до 21 максимум в обідню пору. Отака от погода станом на 14.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети. 14.10, неділя продовжується. Леді Гага та Бруно Марс, щойно прозвучав їхній трек для вас. Ну а далі Дорофеєва і Японія. А ще невеличка рекламна пауза, але ви мусите дочекатися, тому що попереду ще більше якісних, хороших, позитивних треків, які вас будуть налаштовувати на такий вайбовий відпочинковий настрій. Тож залишайтеся, звук гучніше, давайте разом слухати.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
7: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Dragon Park.
8: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
9: Dragon Park.
8: День народження святкуй, друзів збирай.
10: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
11: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
14: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
12: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, маю для вас хорошу новину про те, що оголошено розіграш до 1 вересня. Тобто готуємося до школи разом. Мережа магазинів «Канцтоварів» «Ваш партнер» дарує два стильні наплічники для школярика і школярочки. Умови є дуже прості. Все, що потрібно, це вподобати сторінки «Західний полюс» та «Ваш партнер ІВ», поділитися відповідним дописом розіграшу в своїх сторіс і в коментарях написати, хто ходитиме з наплічником до школи. Тобто ваш школярик або школярочка. І вже 31 серпня оберемо двох переможців. Тож нехай новий навчальний рік розпочнеться з приємних подарунків, а ви вже залітайте на сторінки Західного полюсу вашого партнера, діліться дописом, ну і не забудьте про коментарі «Школярик або школярочка».

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

дякую, позаяк, воля твоя, будь ласка.

0: реклама.
1: I love mommy!
2: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
3: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
4: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
3: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

0: Його кольори – символи достатку і миру. Його історія – шлях з часів Галицько-Волинської держави і війська Запорізького. Його сенс – надихати і об'єднувати. Його суперсила – показати, хто свій. З Днем Державного Прапора України!
1: Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший поліс планети. І просто зараз трек від Bon Jovi «It's My Life». Далі Фіїнка з треком «Афони». І я, до речі, нагадую, що вже завтра, 24 серпня, відбудеться і перший стадіонний концерт. Тому заздалегідь придбайте квиточки, ну і приємного вам часопроводження.

0: день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.
1: Ай! Фонзі!

0: Новини.
1: Ну що, друзі, ви слухаєте актуальні новини. Станом на 15-ту годину біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Президент Литви Науседа виступив українською мовою під час урочистостей в Києві з нагоди Дня державного прапора. Далі пряма мова. Для мене велика честь повернутися до Києва, міста правди, мужності та надії. Дух свободи, який я тут відчуваю, не можна порівняти ні з чим. Я закликаю вас пишайтеся своєю країною, силою, наполегливістю та рішучістю. Вірю, що незабаром ми зможемо святкувати перемогу над темрявою, заявив Науседа. На Поштовій площі оновили образ скульптур малюків-засновників Києва. Їх переодягли з нагоди Дня державного прапора та напередодні Дня незалежності України. Як розповів автор пам'ятника Володимир Журавель, костюми і вишиті сорочки пошили його дружина Катерина та її сестри. Шеврони на щеку із підрозділів, де служать брати Володимира. У Сполучених Штатах Америки відбулися святкування напередодні Дня Незалежності України. У Вашингтоні українці та громадяни Сполучених Штатів Америки прийшли на забіг у вишиванках. Захід має більш як десятилітню історію. Після Революції Гідності десятки людей брали участь в щорічному забігу у вишиванках. Цього разу до заходу долучилися майже 150 учасників. Біля меморіалу Лінкольна люди співали та танцювали. Водночас вони вийшли нагадати про війну в Україні та гостру потребу в поповненні ППО, особливо ракет «Патріот», які здатні збивати російську балістику. Згодом біля стін посольства Російської Федерації у Вашингтоні відбудеться акція протесту. Подібні акції заплановані в інших американських містах та штатах. 22 серпня та в ніч на 23 серпня Сили оборони України уразили військові об'єкти Російської Федерації в окупованому Криму. За даними Генштабу ЗСУ, серед них місце запуску та зберігання морських безекіпажних катерів і наземний ретранслятор для управління ударними дронами «Герань» Гербера в Чорноморському. Також в Євпаторії уразили радіолокаційну станцію СТ-68, а в Джанкої – склади матеріально-технічних засобів та ремонтні підрозділи російських військ. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. В Бурштині музичній школі присвоїли ім'я загиблого захисника Валентина Ємбрика. Музична школа Бурштина відтепер носитиме ім'я Валентина Ємбрика, музиканта і військовослужбовця, який загинув у лютому 2025 року. Відповідне рішення депутати міської ради ухвалили під час сесії в п'ятницю 21 серпня. Перед голосуванням питання обговорювали на зустрічі в музичній школі за участю колективу закладу та представників громадськості. Для голосування підготували 38 бюлетенів, зареєструвалися 36 учасників. За присвоєння школі імені Валентина Ємберка проголосували 20 осіб. Шестеро були проти, ще 10 утрималися. Йдеться в повідомленні. Польське місто погрожує розірвати побратимські відносини з Івано-Франківськом. Міський голова посольства польського міста Кошалін Томаш Собирай звернувся до мера Івано-Франківська Руслана Марцінкова із закликом відмовитися від дій, які можуть прославляти ОУН, УПА та пов'язаних із ним діячів. Представники політичної партії також закликають владу Кошаліна чинити тиск на керівництво Івано-Франківська, зокрема розірвати співпрацю з містом побратимом. Більш деталі про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 15.06, а в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці найвища позначка на сьогодні уже в повному розпалі. Температура повітря, точніше, 23 градуси тепла. Так і буде до вечора. Ввечері ж вона опуститься до плюс 17. Буде ясно протягом всієї другої половини дня. До речі, в понеділок теж обіцяють синоптики день ясний, без опадів, без хмар, а температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 25 максимум в обідню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 19 градусів тепла, так і буде до самого вечора, щоправда, трошечки похмуро, проте без опадів. В понеділок вже 24 серпня, вранці очікуємо плюс 6, плюс 10, в обідню пору максимум 20, ну а ввечері плюс 13. Буде

0: ясно, але в другій половині дня з мінливою хмарністю опадів не очікується. Ну що ж, друзі, це все. А партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама.

0: день на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки День з Аничкою продовжується, хочу вам нагадати про важливу справу – задонати для наших Збройних сил України. Якщо не знаєте, куди задонатити, то залітайте до нас в соцмережі на сторінки Західного полюсу – Фейсбук, Інстаграм. Там є відповідний допис, детально описаний, на що, чуйко 4.0, реквізити. І тим паче ви можете поширити цю інформацію, щоб залучити якомога більше людей. Не забувайте, що це дуже важливо. Кожен донат, кожна гривня, вона є дуже важливою. Це і підтримка наших Збройних сил України, і вклад в майбутнє. Ну що ж, поки ви донатите, залишайтесь на найтоплішому, адже музика продовжує для вас звучати і вас трошечки запалювати.

0: з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, хочу вам нагадати про розіграш до 1 вересня, адже готуємося до школи разом. Мережа магазинів «Канцтоварів» ваш партнер дарує два стильні наплічники для школярика і для школярочки. Умови дуже простенькі, друзі. Ви просто повинні вподобати сторінки «Західний полюс» і ваш партнер «ІФ», поділитися відповідним дописом стосовно розіграшу своїх сторіс і в коментарях, звичайно, що написати, хто ходитиме з наплічником до школи. Ваш школярик або ж ваша школярочка. І вже 31 серпня оберемо двох переможців. Тому нехай вам щастить, заходьте уже в соцмережі і приймайте участь в розіграші.

Його кольори – символи достатку і миру. Його історія – шлях з часів Галицько-Волинської держави і війська Запорізького. Його сенс – надихати і об'єднувати. Його суперсила – показати, хто свій. З Днем Державного Прапора України!

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
3: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
2: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
5: 27 вересня.
4: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом.

0: палають нові голоси.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ти знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
3: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Реклама. Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
5: Соціальна реклама.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. Біля мікрофону Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Національний заповідник Софія Київська відкрив віртуальний тур, який пропонує оглянути в цифровому форматі комплекс пам'яток архітектури. Проєкт охоплює Софіївський собор, Софіївську дзвіницю, трапезну, будинок митрополита, браму Заборовського та територію заповідника Софія Київська. Сервіс також пропонує аудіогіди та мультимедійні матеріали. На Поштовій площі оновили образ скульптур малюків-засновників Києва. Їх переодягли з нагоди Дня державного прапора та напередодні Дня незалежності України. Як розповів автор пам'ятника Володимир Журавель, костюми і вишиті сорочки пошила його дружина Катерина та її сестри. Шеврони на щеку із підрозділів, де служать брати Володимира. 22 серпня та в ніч на 23 серпня Сили оборони України уразили військові об'єкти Російської Федерації в окупованому Криму. За даними Генштабу Збройних сил України, серед них місце запуску та зберігання морських безекіпажних катерів і наземний ретранслятор для управління ударними дронами «Герань» і «Гербера» в Чорноморському. Також у Євпаторії уразили радіолокаційну станцію СТ-68, а в Джанкої – склади матеріально-технічних засобів та ремонтні підрозділи. Норвегія у 2027 році планує зберегти обсяг підтримки України на рівні поточного року. Це приблизно 9 мільярдів доларів. Допомога охоплюватиме військовий, гуманітарний та фінансовий напрями. Про це заявив прем'єр Норвегії під час виступу в Києві. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. Старунський хрест увійшов до реєстру рекордів України. В суботу, 22 серпня, Старунський хрест, встановлений на вершині хресної дороги, офіційно внесли до Національного реєстру рекордів як найвищий в Україні. Фіксація національного рекорду відбулася день першого храмового свята базиліки блаженного священномученика Симеона Лукача. Хрест з'явився в відпустовому центрі у 2020 році за проєктом архітектора Юрія Ковальчука. У болоті застряг чоловік на Прикарпатті. В Тисмениці чоловік застряг в болоті та не міг самостійно вибратися. Повідомлення про подію на вулиці Липовій надійшло 22 серпня о 20:42. До місця прибули рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони провели рятувальні роботи та допомогли чоловікові вибратися з небезпечної ділянки. Внаслідок інциденту прикарпатець не постраждав. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте завтра о 8:00 ранку. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра вказує 23 градуси тепла, і це максимум на сьогодні. В цілому обіцяють, що вся друга половина дня пройде ясною, без хмар і без опадів. В понеділок теж день весь буде ясним. Опадів не очікується, а ось вранці температура повітря становитиме плюс 9, плюс 13. В обідню пору зросте максимум до 25, ну а ввечері опуститься до 18. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці, там значно прохолодніше. Наразі 19 градусів тепла, а до вечора температура опуститься до плюс 13. Очікується в другій половині дня мінлива хмарність, проте без дощів. Ну а в понеділок весь день буде ясним. Вранці температура повітря коливатиметься в районі 6-12 градусів тепла, в обідню пору максимум 20, пророкують синоптики, прогнозують точніше. Ну а ввечері плюс 13, опадів не очікується. Отака от погода станом на 16.04. Буду з вами прощатися, чуємося вже завтра о 8 раночку. Бажаю гарно відпочити. Жити, набратися сил, ну і по максимуму налаштуватися на робочий день. А я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Його кольори – символи достатку і миру. Його історія – шлях з часів Галицько-Волинської держави і війська Запорізького. Його сенс – надихати і об'єднувати. Його суперсила – показати, хто свій. З Днем Державного Прапора України!

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Dragon Park.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Його кольори – символи достатку і миру. Його історія – шлях з часів Галицько-Волинської держави і війська Запорізького. Його сенс – надихати і об'єднувати. Його суперсила – показати, хто свій. З Днем Державного Прапора України!

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
0: Реклама.

Його кольори – символи достатку і миру. Його історія – шлях з часів Галицько-Волинської держави і війська Запорізького. Його сенс – надихати і об'єднувати. Його суперсила – показати, хто свій. З Днем Державного Прапора України!

0: коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
3: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88.
6: 89. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
10: Соціальна реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
5: 27 вересня.
4: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам і давай. Давай звучати.

0: палають нові голоси.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Його кольори – символи достатку і миру. Його історія – шлях з часів Галицько-Волинської держави і війська Запорізького. Його сенс – надихати і об'єднувати. Його суперсила – показати, хто свій. З Днем Державного Прапора України!

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
6: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
7: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
11: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
10: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
7: Соціальна реклама.

Його кольори – символи достатку і миру. Його історія – шлях з часів Галицько-Волинської держави і війська Запорізького. Його сенс – надихати і об'єднувати. Його суперсила – показати, хто свій. З Днем Державного Прапора України!

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання в ці спекотні вихідні. Для вас, як завжди, найкраща музика від діджея Ole G. Я Сидір Юрський, поїхали. Рок Солана, червона і сумна.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж, і це ваша територія якісної музики. Програма «Слухоманія». Найближчий час розбираємо найвибуховіші релізи від українських виконавців. Це буде дует Скай і Джамала «Божевільні». Після них слухаємо Лауда «Добре, що мама не знає». Тоді Фая «Арівідерчі».
2: Збирай свої речі, арівідерчі.
1: Далі Сурова «Подаруй».
3: Подаруй, доньку, подаруй, сина.
1: Досліджуємо не та, її емоції.
4: Емоції цунамі накривають мене.
1: Алона Армор демонструватиме свої ножі. Остап Дрівко вийде з композицією «Тут». Софія Нерсесян залишиться щирою. Будь собою. Юрій Старчевод проведе день з тобою. Влада Кей спільно з Фінка будуть «Там, де музика».
5: Там, де музика, я літаю. Там, де музика, я в раю.
1: Розквіт презентуватиме свою нову річ «Дійти». А криза середнього віку розповість про покоління «Д».
6: Ми цілувались під Ірину Білик. Ми одягались на картонках на базарі.
1: Віковими дослідами завершимо, а на початку потужний спільний рок від Скаю та Джамали.
0: Слухоманія.
1: Їхня дуетна річ називається «Божевільні». За словами артистів, пісня про свободу, про любов і про нас усіх.
7: Кожна людина по-своєму трішки божевільна. І ця пісня на 100% розкриває саму суть кожної людини індивідуально. Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції. Про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні, тому що особливо зараз під час війни. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це

спільна робота гурту Ска і Джамали, пісня «Божевільні». На черзі особлива робота від Лауда. Його нова пісня «Добре, що мама не знає» стала офіційним головним саундтреком до нової кримінальної іронічної комедії. Та й сама історія створення треку нагадує кіно. Адже продюсер стрічки зустрів співака просто посеред вулиці і зрозумів, що він саме той, хто потрібен. Не скажемо мамі, слухаємо гучно, Лауд, «Добре, що мама не знає».

Кіношний лауд. Добре, що мама не знає. Ми знаємо багато і не будемо нічого приховувати. Далі відкриваємо нову річ від співачки Фая. Пісня називається «Рівідерчі». Ідеальний трек, щоб попрощатися з токсичними стосунками чи минулими помилками. За словами виконавиці, ця композиція про те, як важливо ставити крапку, цінувати себе і не дивитися назад. Рухаємося вперед із піднятою головою. Попрощаємося з усім зайвим. Фая. «Рівідерчі».

Фая Арівідерчі. Не прощаємося, бо попереду ще багато цікавого. На черзі Суров. Його композиція з лаконічною назвою «Подаруй» – це щира музична сповідь про найцінніше, що ми можемо дати рідним людям – свою увагу, турботу та щире кохання. Атмосфера затишку, що змушує зупинитися на мить та переосмислити власні пріоритети. Тримайте дарунок. Суров. Подаруй.

0: серцеві.
1: Суров і його нова робота «Подаруй». На цьому робимо коротку перерву, після якої чекає на вас тут знову, аби продовжити знайомити з новою українською музикою. Тримайтеся правильної хвилі.
2: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найсвіжішими треками в ефірі програми «Слухоманія». Ефір продовжує українська співачка «Не та» Тетяна Нестеренко зі своїм відвертим синглом «Емоції». Це щира історія про почуття, які залишаються з нами навіть після завершення стосунків. Цікаво, що після експериментів з електронним звучанням у новій роботі артистка повертається до жанру поп-рок. Їй знадобилося цілих 3 роки творчих пошуків, аби віднайти власне звучання, і саме цей реліз розпочатковує новий етап в кар'єрі та передує виходу одноіменного альбому. Нета зізнається, що її тексти нарешті дочекалися свого часу, а особистий досвід робить цю пісню близькою кожному. Занурюємося в цей океан почуттів просто зараз. Нета. Емоції.

0: Це була не та та її емоції.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо наповнювати ефір якісною українською музикою. На черзі Алона Армор та її пісня «Ножі». За словами артистки, вона про не дуже вдалі стосунки.
2: Ну, як і всі мої пісні, вони всі про кохання. Просто про кохання різне, бо кохання є різним. І воно в моєму випадку є якраз оцим каталізатором моєї творчості. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитися, і обоє про це знають, і вони вже до цього йдуть, але ще важко, тому що пристрасть всередині двох закоханих людей, хай це кохання і не є здоровим, пристрасть, напевно, потужніша, ніж розум.
0: Тому слухаємо серцем. Алона Армор, «Ножі».

пісня, що може поранити. Алона Армор. Ножі. Наступним у нас буде Остап Дрівко з новою піснею «Тут». За словами співака, ми всі постійно шукаємо схвалення, але насправді всім нам потрібне прийняття. Не завтра, коли ми станемо кращою версією себе, а саме тут і зараз. Цей трек розповідає про наше право бути недосконалими і прекрасними одночасно впродовж усього життєвого шляху. Музикант закликає зупинитися в шаленому ритмі мегаполісу та просто відчути важливість моменту. Композиція, яка дарує відчуття ментального спокою. Слухаємо Остап Дрівко. Тут.

Це був Остап Дрівко тут, на черзі прем'єра від 10-річної Софії Нерсесян. Співачка, яка посіла друге місце на дитячому Євробаченні минулого року, презентує пісню «Будь собою». Автором треку став тато-артист, який створив його спеціально для доньки після 2 років напруженої підготовки артистки до конкурсу в умовах повномасштабної війни. Попри нічні тривоги та вибухи, дівчинка щоранку йшла на репетиції, прагнучи до своєї мрії. «Будь собою» – це нагадування усім нам про внутрішню силу, самоприйняття та про те, що після найтемнішої ночі обов'язково настає новий день. Надихаємося разом із юною зіркою. Софія Нерсесян. «Будь собою».

Софія Нерсесян. Будь собою і будьте з нами. Далі чергова доза нового українського саунду. А поки коротка пауза. Залишайтеся на актуальній хвилі. Слухом Маманія. Слухоманія триває. Ми продовжуємо досліджувати світ сучасної української музичної індустрії. І далі на вас чекає особлива романтика від Юрія Старчевода. Його новий сингл називається «День з тобою». Музикант зізнається, що трек був записаний ще декілька років тому, але його студійна версія з певних причин довго чекала свого часу. Хоча віддані слухачі могли чути її на живих виступах. Слова «кохати», «вірити», «жити» у приспіві звучать як важливе нагадування усім нам про те, як необхідно дарувати любов, зберігати віру та не здаватися. Артист дуже сподівається, що ця пісня підтримає кожного і стане поштовхом для важливих рішень чи допоможе сказати коханій людині потрібні слова. Подаруємо собі цей день з тобою із Юрієм Старчеводом.

0: Юрій Старчувот «День з тобою». У продовження колоритний дует юної Влади Кей та харизматичної Фінки. В основі їхньої пісні «Там, де музика» лежить казкова народна легенда про народження першої музики високо у прадавніх українських горах, коли дзюркіт джерела стає голосом скрипки, спів птахів звучанням сопілки, а грім – трембітою. Трек розповідає про могутню силу мистецтва, яке об'єднує людей та завжди несе в собі добро, свободу і любов. Слухаємо Влада Кей і Фінка. «Там, де музика».
1: Десь

Влада, Кей та Фінка. Там, де музика. Рухаємося далі. На черзі у нас «Розквіт». Музиканти випускають новий альбом і пісню, що його завершує. Композиція називається «Діти». Вона про довгий і непростий шлях до власної мети. Подолання внутрішніх сумнівів та стійкість перед будь-якими перешкодами. Не спиняймося. «Розквіт. Діти».

розквіт дійти. Ось ми і дійшли до фінальної точки у нашому ефірі. Програму завершує український комік Тарас Стадницький зі своїм новим музичним проєктом «Криза середнього віку» та дебютним синглом «Покоління Д». Це порція теплої ностальгії за 80-ми та 90-ми. Тарас сподівається, що пісня змусить його покоління на мить відкласти справи, потанцювати, згадати молодість і сказати собі, що ми виросли не такими вже й поганими людьми. А я на цьому дякую вам за компанію. Слухайте якісну українську музику. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі в наступному випуску «Слухоманії». Всім па.

0: А що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це бути вільним у діях і думках.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

живуча помирають, часи не обирають, в них живуча помирають, часи не обирають, в них живуча помирають, часи не обирають, в них живуча помирають, часи не

0: А що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це соціальні гарантії.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: А що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це культура.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

0: західний полюс.
1: Що ви, брати, мої рідні сіли затужили? Що ви над екранчиками голови схилили, а? Чи то ви точно не чули, що ворог на полі? Чи то ви позабували, яка наша доля, а? Що ви, сестри мої любі, сльозами облились? Чого не їсте нічого? На що зажурили, а? А ну сіли, щоб поїли, обличчя омили. То що краса ваша, то і є, Вони сидьте в інтернеті, хуйню не читайте. Якщо стало сумно, сядьте, пісню заспівайте. Давайте, давайте, дурака, блядь, не валяйте. А москалякам не пишіть, не відповідайте, блядь. От на що ви їм пишете? Що, блядь, благаєте? Раби будуть рабами, ви хуй переконаєте. Конечно, час воно піде і скине, блядь, режим. Який нахуй режим, блядь, коли очко жим, блядь. А мене з секунди нас не лякає слово ворог. Який то нахуй ворог, то, блядь, підзалупить ворог. Ворога ще стільки два у нас, це деза і тривога. А те, що відбувається, це статева хвороба шляхом, блядь, незахищених політичних стосунків. Бо то й повилазили якісь там, блядь, рисунки. Росія – це як жирна, б**бічна сестра. Путін не хуло, це її хвора пизда. Ну нічого, щас одужаємо. Ще хтось каже, армія. Слухай, армія то може була за часів монархії. Тоді з усіх сторон таке, що важко від'їбатися. І нашому Богданчику прийшлося домовлятися. А це, що у них зараз, це совєтський апарат, блядь, яким керує старий КГБшник Єбанат, блядь. Ну, люди там бояться, чесно, я не розумію. А от Путіна, я, якщо чесно, дуже розумію. Ну, уяви, баба хуя, скоро подихать. Ну, звісно, хочеться якусь тусовочку. Ну а щоб не паритися, рішив відпразднувати гостя. Звісно, хай заходить, потанцює на

0: повертається.
1: Коротше, я не розумію, про що йде мова. І так очевидно, що за нами перемога. Треба тільки мати віру і молитися Богу. А як хтось іще не вірить, ну давайте разом тоді загибаємо пальці. Кріпосництво, кризис, геноцид, Майдан, Голодомор, коронавірус. Скільки хуй вже було, а зараз що, будемо плакати? Та ні, русський воєнний корабль.

Є позиція біля тебе. Просувайся до будинку. Треба зайти в будинку.